في مرحله من مراحل حياتي اسمها مرحله التضحيه، مرحله ان انا مقرر ان انا مش هعيش لنفسي وبس، لكن انا محتاج اكون شخص بضحي بشويه حاجات علشان ناس في حياتي مهمين، او بضحي بشويه حاجات علشان اعيش حياه افضل. مرحله التضحيه يمكن مش ناس كتير بيعدوا في المرحله دي، لانه في ناس بيقرروا ان انا مش عايز اعيش مرحله التضحيه دي، انا عايز اكمل اعيش لنفسي، مش عايز اضحي علشان حد، او مش عايز اضحي باي حاجه انا بحبها علشان اعيش حاجه افضل. مرحله التضحيه هي مرحله اختياريه. مثلا ممكن تكون ام بتضحي بحاجه معينه في حياتها علشان ابنها، ممكن يكون اب بيضحي بحاجه معينه في حياته علشان مراته وولاده. مرحله التضحيه هي مرحله اختياريه، انا بقرر اني عايز اعيشها في حياتي، او بقرر ان انا عايز اعيش عشان نفسي وبس.